0: 实力派女唱作人，她的作品涵盖都市抒情、轻摇滚、治愈民谣，歌词直白真诚，善于刻画少女心事、成长感悟、离别与自愈，唱腔干净利落，兼具洒脱与柔软，既有热烈宣泄的摇滚曲目，也有安静治愈的慢歌，陪伴几代听众度过青春，风格独一份，不可复制。
1: Éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó. Sé que te corté.